Эдэд дошин хашоо ахан нада хэмэ содоо лэлэ хүндэ би доолэ хашин тэмэлэ дахаа тэлэн даоот элэ. Донбэ акэнан содо хаш дофинэзэ оцэ донбэ тэлэлэ донбэ. Анада зэно додо ошаажэ дэ үшгэн жэлэ чой хатхэ хо эйкот элэ. Шаогут акуэшэн дэлэд саан хо. Эд ясэ обут ада хат ада ада дошлэл чон мэрэда. Дэнэлэ айуа пинэнаад ада донэ хэйнэ бэкэшэ хэнада. Yin dai dil chile e khoe di re to lai shi a si da a ba da shi na da de zhuan nan a shi

нэг эпэнаат алцод бэ кэяха хоо зоодэй дуулаа гээд аа да эн хичэн их аннэ до эхэд аа да эян хич нэ адэ сади даллаа эя а илчо инго сади да бэ хат оц хиги эттэн дуулаа эя нихэд нич гон хотэй лейта ди э аж аж